0: Pois estamos xa no tempo de la opinión. Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra de Zatabeiros. En Radio Arosa, convidado o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela. Esperamos que nos vindeiros minutos chegue o estudo José Hermida, de Radio Pontevedra, o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Pero, mentres, hai tempo, porque Ramón Mella e Jorge Expósito están preparados para poñernos xa en situación. É venres, é 9 de outubro. Imos ás novas.
1: E agora, as novas locais.
2: Que tal, bo día, dende informativos. Vamos a ver como está Pontevedra agora mesmo na Praza de España. É a segunda cidade de Pontevedra, a segunda cidade galega que alberga unha das acampadas pola vivenda. Xa pasaron a primeira noite a mediodía, incluso se gardou un minuto de silencio. Vamos a saber como está agora mesmo a situación para todas as nosas emisoras. Acaba de sonar en Radio Pontevedra e en Radio Pontevedra de Zatabeiros, pero incorporamos tamén a Radio Arosa para que coñezan como está esa acampada pola vivenda. Conectamos coa nosa compañera Laura Fresneda, que non está todavía preparada por aí. Bueno, pois, que sepan que Pontevedra é a segunda cidade que alberga unha acampada pola vivenda na Praza de España. Pasou a súa primeira noite unhas 50 persoas, agora menos, porque nos comentaban que había estudantes, pero tamén persoas que marcharon a traballar, pero que se mantén sen fecha, sin data de caducidade, esa acampada. Polo demais, un par de sucesos breves, de forma breve. A Policía Nacional identificou esta mañá en Pontevedra tres persoas tras un furto no supermercado Gadis da rúa Benito Corbal. Ocorreu pouco despois das 10 da mañá, cando un individuo, coa axuda de outras dúas persoas, entraron no supermercado e sustraeron produtos da sección de perfumería. O personal da tenda xa coñecía a esta xente, pero hoxe chegaron a encararse cun dos traballadores. Actuou a policía, os identificou na Praza de Compostela. E tamén un bo susto esta mañá no autobús de liña Pontevedra o Grove a sufrir un incendio en Sanxenxo ao seu paso pola parroquia de Vilalonga. Ao decatarse do lume na parte traseira no motor, o conductor reaccionou con rapidez detendo o vehículo, evacuando inmediatamente a toda pasaxe de forma segura, intentando sofocar as chamas nun primeiro momento co extintor de a bordo. No momento do suceso, o susto levárono as 18 persoas que iban no autobús, pero que, despois de ser evacuadas con normalidade, foron recollidas por outro bus nuns 10 minutos e continuaron viaxe, según confirmou a empresa Monbus. Que contamos dende Arousa, Jorge Expósito, que tal, bo día?
3: Que tal, moi bo día, pois que o movimento delictivo relacionado con narcotráfico está nun momento de grande actividade. De feito, esta semana avistouse unha embarcación, unha planeadora, no seu intento de introducir un alixo de droga nas costas da ría de Arousa. Foi avistada, pero non interceptada. E, polo tanto, deuse a fuga, se lle busca dende entón. Polo demais, a plataforma Ulloa Viva analiza con preocupación, di, o feito de que a planificación eléctrica 2025-2030 do Ministerio de Transición Ecolóxica non este aínda aprobada e os posibles efectos nesta planificación do resultado das eleccións xerais vindeiras. Diante desta situación, a plataforma sigue exixindo a Xunta de Galicia a denegación definitiva do proxecto Gama e, polo tanto, falamos de Altri. E medio millón de euros para a musealización da nave anexa á fábrica de Cerqueira en Ribeira. Os traballos acaban de sacalos a licitación por parte do Concello, que deste xeito pon en marcha o proxecto de transformación do complexo, que terá un uso cultural e social.
2: Vamos agora coa nosa compañera Laura Fresneda, que está nesa acampada pola vivenda na Praza de España de Pontevedra. Ahora sí, Laura, cale a foto nestes momentos.
4: Pois agora mesmo temos aquí unha tenda máis que a comezo da mañá, ainda que nos din que a previsión é que sigan chegando tamén máis persoas ao longo do fin de semana. E a imaxe que vemos agora mesmo é tamén a de feito a dunha señora que acaba de chegar cunha bolsa do supermercado para entregarlle pois estes acampados comida. Siguen pedindo tamén, por exemplo, lonas para refugiarse das chuvias que se esperan. A idea é continuar aquí sen data de finalización. A idea é que a acampada continúe pois de maneira indefinida.
2: Pontevedra e Boa Vila, de beber a quen pasa e de comer tamén. Hasta aquí, as novas.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
5: Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
6: En Panaderías Acuña, comémonos a inflación. Chega a hora feliz. 30 minutos antes do peche, aproveita un 35% de desconto en todos os produtos de panadería e pastelería. Durante todo outubro, Acuña, o teu sabor favorito, sempre a bo prezo. En todos os locais da cidade, Lérez, Vilaboa e Barro.
7: Lembraste daquela ladeira quentiña da boa, da cociña de ferro de túa nai, ou prefires a cociña funcional e moderna de hoxe? En Dolmen, xuntamos tradición, experiencia e innovación para ofrecerche a millor cociña. Dolmen Baños e Cociñas en Dena Meaño e dolmendecor.es. Faino diferente.
0: La opinión cumple 50 años. Tiempo de opinión.
8: Cuenta con la SER.
9: En la web radiopontevedra.com.
8: Pase lo que pase.
10: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101.
0: Alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que tal? Moi bo día.
11: Hola, bo día.
0: Mañán fresquiña, pero vostedes xa fixo un pequeno paseo para a revisión dunha e supervisión dunhas obras, non?
11: Sí, bueno, fresquiña, pero se está moi ben.
0: A estas horas, a medida que vaya pasando a xornada,
11: xa hai calor, estás mellor. Xa hai calor,
0: ahora xa hai calor. Uh-huh. ¿Qué fue lo que supervisó?
11: Ah, bueno, pues tuvimos en dos obras muy importantes, obviamente, porque afectan a temas primordiais de servizos para os cidadáns. Unha foi en Marcón, na que fixemos un investimento importante de 275.000 euros para conectar 10 casas que estaban fora, digamos, do circuito e había que facer un proxecto específico para elas, para conectar desde casi da estrada que vai hacia Reigosa, por Marcón arriba. Uh-huh. Esas casas estaban por debaixo, tiñan que bombear hacia arriba, e ao final fixemos unha conexión coa carretera que vai a Bora, conectando esas 10 casas, ahora queda repoñer o asfalto, pero bueno, quedan conectadas ao saneamento, que era unha demanda que tiñan os veciños de Sabarís. E a outra é a segunda fase do saneamento.

0: para poder conectalas, é unha obra de casi 2 millóns de euros para 116 casas. E despois está outro tramo, que é o que lle chamamos Verducido Norte-Leste, que vai conectar tamén unhas 90 casas por Bordel e Rosende, e que conecta tamén a pista do Pontillón do Castro, donde hai, bueno, pues neste momento estaba resolvendo o tema do saneamento con unhas fosas sépticas e se vai a conectar ao saneamento. Era eu, digamos, unha conexión que eu me alegro moitísimo porque era moi importante, porque cada vez a pista do Putillón ten máis xente traballando ali, hai equipos o de Verducido que está adestrando ali e logo os campeonatos internacionais que facemos, e é necesario pues, resolver o tema do saneamento. E esa é unha inversión de 1,5 millóns, co cal quedaría pois pendente esa fase 2B que vai de Covadás para a Velleira e algunha parte do centro de Verducido, que se fará inmediatamente que poidamos pasar os colectores, ¿no? E logo, bueno, pois queda moi pouco, ¿no? Algúnas viviendas unifamiliares aisladas, moi pouquiño, e algunha zona en Fragoso que estamos a elaborar o proxecto dunha solución diferente, máis ecolóxica, para 90 casas de Fragoso en Santo André de Xeve.
1: Uh-huh. Alcalde, nas últimas horas colgaba nas súas redes unha fotografía xunto a Xosé Manuel Beiras. No texto que acompañaba a imaxe podemos leer, entre outras cousas, quedan as conversas, as lembranzas, o amor que o profesou por Galiza. Se hoxe tivera a oportunidade de falar con él, como lle comentaría que chegou a acampada pola vivenda a Pontevedra?
0: Bueno, pues eu creo que yo comentaría a él como yo comento a todo o mundo, ¿no? Hai un cabreo xeralizado, ¿no? Por parte de moita xente, pero especialmente na xuventude, que non ten acceso a unha vivenda digna, sexa de compra ou sexa de aluguer, porque se están disparando os alugueres, e hai un cabreo xeralizado que a mí me parece que espléndido que a xente o manifeste, non? E que por parte das administracións que teñen competencias sobre o tema da vivenda, que se tomen as medidas pertinentes para resolver antes posible todo eso. Hubo moitísimos anos que non se construiu vivenda pública, salimos de unha crisis continuada, e non se tomaron medidas preventivamente, non? Porque efectivamente solo hai, quizá, o solo que se está construindo ahora, concretamente en Pontevedra, pero en outros sitios tamén, sempre estuvo a disposición da Xunta e foi decisión da Xunta non invertir en vivenda pública. Bueno, é unha falta de previsión que está afectando negativamente a moitísima xente que ten dereito a manifestar o seu cabreo e que eu, obviamente, apoio, ¿no? En todo caso, quería decir outra cousa, pero non sei exactamente o que quería decir.
1: Vale, mentras o vai pensando, sí. Din aquí no WhatsApp, por que defiende el tema de la vivienda e non se reúne e ayuda a los vecinos del Pía de San Mauro? E outro comentario, por que non ofreció los terrenos del macroparque de la estación para hacer las viviendas e non estafar e reírse de las familias de San Mauro?
0: A ver, estamos falando de que hai 2.300 familias que están demandando unha vivenda pública, e ao mesmo tempo estamos falando de que efectivamente aos propietarios de San Amaro hai que pagarlle obviamente os seus terreos ou as súas vivendas dunha forma digamos xusta, non? Por lo tanto, son cousas diferentes, ¿no? Non podemos estar a favor de que se proteste porque se van a hacer vivendas públicas e, por outro lado, estar demandando vivendas públicas. En todo caso, obviamente, o Parque da Parda nunca foi edificable. É un parque. Estaba previsto no planeamento desde hai moitísimos anos que fora unha zona de esparcimento, en todo caso, de uso compatible con uso deportivo, pero nunca para vivendas. E nos a Xunta ofertamos, eu creo que foron 5 ou 6 terrenos distintos donde podían facer un plan de incidencia autonómica para construir vivenda pública. A Xunta elixeu ese de San Amaro, como pudo elixir outro, pero non foi unha decisión do Concello de Pontevedra.
1: Diga aquí que por que non se reúne vostede directamente coa veciñanza?
0: Bueno, os veciños reuneuse o Concellal de Urbanismo con eles varias veces e lle explicou, estamos en contacto, pero a competencia para modificar, digamos, o pago dos terreos ou as alternativas á vivenda dos que xa teñen vivenda nesa zona, bueno, esa non é unha competencia do Concello de Pontevedra. Nos, en todo caso, o que dixemos, e o decimos por activa e por pasiva, que defenderemos os dereitos xustos dos veciños de San Amaro. Outra cousa é que hai unha necesidade imperiosa de vivenda e esas vivendas se ten que construir para que a xente teña acceso a unha vivenda digna a uns precios razonables, non? Uh-huh. Respetar

0: Volvemos de nuevo a nuestro tiempo local. Hoy por hoy, Pontevedra, pasan ya 10 minutos de la 1 de la tarde. Tenemos el cielo totalmente despejado en la ciudad de Pontevedra, aunque nos esperan que pueda aparecer alguna nube a lo largo del día. Tenemos un fin de semana un poquito más largo de lo habitual. El lunes es festivo, así que vamos a ver qué tiempo nos espera. Xoel Cid, Xoel, ¿qué tal? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Tiempo seco y soleado, a lo menos a Toluns, ¿no, Xoel?
1: Sí, seguiremos así en estos vindeiros días, tanto ese vendres como sábado, con esos cielos muy abiertos, alguna nube tipo alta en la zona de Rías Baixas, ventos frosos que superando norte-nordeste, temperaturas en ligero ascenso, máximas que hoy están en torno a los 22, 23 grados, mañana sábado tenemos acercarnos a los 25. El domingo tenemos más nubes, debido a una fronte no muy activo que va a rozar a la mitad de norte de Galicia, por tanto, más nubes por la mañana, abriéndose claros por la tarde, o vento no será de componente oeste, superará froso. E o luns, novamente, volveremos a recuperar esa frente ciclónica, con ceos en xeral moi abertos e con temperaturas que prácticamente toda a fin de semana estarán preto dos 25.
0: Ollo con as mínimas, porque estarán baixas, fará fresquiño a primeira hora, 11 graus, pero ni a corto, ni a medio, ni a longo prazo, vense precipitacións, non, Xoel?
1: No, de momento no. De feito, a frente ciclónica, ese anticiclón, bastante fortalecido, parece que vai quedar con nós moi probablemente gran parte da semana que vem.
0: Muy bien, gracias, Xoel, de Meteo Galicia. Buen fin de semana, un saludo.
1: Igualmente, buen fin de semana.
2: Déjate sorprender por las ofertas de Freud de esta semana. Como los filetes de jamón fresco de cerdo a 4,75 euros el kilo. Son las ofertas.
3: Freud, el super de casa.
2: Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Jacobeo 2027.
4: Volven os premios Feroz a Pontevedra. Este mes de outubro estará dedicado ao maratón de series. Acompáñanos á Facultade de Ciencias da Comunicación para gozar de proxeccións e coloquios cos creadores. Retira túas entradas na Oficina de Turismo de Montero Ríos ou consulta a programación en premiosferozpontevedra.gal. Agardámoste, Concello de Pontevedra.
5: E agora, cousas que hai que saber.
6: En Froid te ofrecemos los frescos más frescos y un montón de recetas sanas y equilibradas en nuestra web froid.es. Ahora disfruta con nosotros de este espacio gastronómico.
0: Bueno, pues un viernes más saudamos ao director da revista Hostelería, Gastronomía e Turismo. Está con nosco Guillermo Campos. Guillermo, que tal? Moi bos días.
7: Moi bos días.
0: Hoxe queremos falar de conxelados porque cando falamos de gastronomía soemos pensar sempre en produto fresco, pero esta semana, como vimos que en Vigo converteuse nun centro mundial dos produtos do mar conxelados, Guillermo, ata que punto son parte fundamental xa da nosa cultura gastronómica, da nosa alimentación, o conxelado?
7: Bueno, é algo que está aí, é unha realidade, uh-huh. é certo que arrastamos desde a pureza da exixencia gastronómica, pois afastábamos os conxelados, un pouco deixamos como algo marginal, secundario, sí. casi un subproducto,
0: sí,
7: ¿verdad?
0: Sí.
7: Mientras que paralelamente, curiosamente, claro, con moita tradición, con moita historia detrás, pero outras técnicas de conservación dos alimentos foron collendo prestixio, ou recuperando prestixio, por decirlo de alguna maneira, como é o caso dos afumados, por exemplo,
0: ajá, sí.
7: entre outros, non digamos os escaleites,
0: sí.
7: etcétera. Pois, bueno, é certo que cos conxelados pois viñeron aí como se foran invadindo o mercado e tiñámoslos por un produto menor. Bueno, sin que perda o fresco inmediato toda a súa categoría, hai que reconocer, primeiro, porque as técnicas avanzaron moito,
0: sí.
7: E, en segundo lugar, porque hoxe hai un produto de moi boa calidad que nos ven conxelado, é dicir, aí a industria, as técnicas desenvolvidas pola industria do frío son espectaculares. E xa non se pode rechazar, como non é conxelado, non o quero, todo o contrario.
0: Sí, porque ademais os produtos conxelados conservan perfectamente, se fai ben, claro, e o sabor, a calidade, tamén as propiedades dos propios alimentos, non, Guillermo?
7: Sí, eso digo os científicos, e eso, a verdade, é que percibimos ou polo menos non percibimos grandes deterioros sempre cando os períodos de consumo e a trazabilidade, é dicir, todo o control do produto sea o axustado. Aí é onde está, para min, unha das grandes claves dos porqués isto está funcionando así. Mira, na calidad dun conxelado, e falo por experiencias, pode influir algo así como do momento da data, é dicir, o tempo que pase. No propio buque factoría, desde a primeira captura hasta a última, digamos, en que se empieza a entrar na cadena de comercialización. Porque un producto podo botar X meses, é dicir, ser o que vai ao fondo das bodegas, pode ser o último, claro, así en chegar ao consumidor. Si pasou moito tempo, evidentemente co frío, en exceso de tempo, vai secando o produto, vai tamén exercendo elementos negativos. Sobre todo, eu creo que donde ahora se pode notar máis é nas texturas. Pero xa no resto, xa digo, se a cadena toda que hai que respetar, claro, se respeta, e iso, a industria e a comercialización, como diríamos, responsable, esas áreas que están perfectamente dotadas, que non van que ir na trampa de desenchufar de noite, como se facía ao principio, os conxeladores para forrar pola noite. Bueno, pues eso, esas prácticas que eu creo que se están xa totalmente descartadas ou tal, pues se están fora de ese risco, vaya, para o consumidor.
0: É importante conservar, como decías, ¿no, Guillermo?, esa cadea de frío para garantir precisamente a seguridade e tamén a calidade do producto. Falamos agora de María, porque tamén supo aproveitar moito, non, o tema do conxelado. Hai moitísima actividade empresarial moi ligada á industria de produtos conxelados ali no Porto.
7: Sí, eu creo que eu teño impresión, vamos, unha impresión a máis do dato, de que, bueno, perdeu forza Marín na lonxa de fresco, pero, sin embargo, é moi importante hoxe a industria do frío no Porto de Marín. Hai firmas importantes, unha participación importante no seu nicho de mercado. Evidentemente que Conxemar representa o potencial de Galicia nesta industria, e eu diría incluso que un certo grado tamén de pionerismo, porque a fundación e o desenvolvemento de Pescanova e o prestixo cualitativo que ese apellido que tiñamos que ter un monumento permanente, que foi os Fernández, este traballo que se fixo aí e que perdurou e que pasou por crisis, pero que, bueno, todavía está aí, eso doulle, por exemplo, a Vigo, é a base de logo de outros desenvolvementos industriais e comerciais, procesamento que colocou ao noso país pois a cabeza, é un exemplo, temos unha importante flota, por eso Conxelar, que parece ser que é a mellor feira do mundo en este caso, está aquí e non no outro lado. Bueno, pois Marín é o porto máis cercano de importancia dos chamados portos nacionais, e tamén subo por aí, pois, bueno, coller un camiño que parece que sí, que está aí en primeira línea.
0: Hai empresas que levan moitos anos precisamente Marín e que supondo un impulso para o sector económico. E, por certo, Guillermo, para a gastronomía, para os cociñeiros, aportan moito os conxelados hoxe en día?
7: Eu creo que sí, máis do que nos confesan.
0: Sí, ¿no?
7: Vamos a ver, pero que onde estamos, por eso decía que empezamos a ter que cambiar por aquí a vara de medir. Vamos a ver, a quen se asusta agora por decir, no, non quero este polvo porque é conxelado, eu quero un polvo recén collido da NASA e tal. Bueno, o conxelado enseñounos, é dicir, o procedimento, a experiencia, o empirismo, enseñounos que o frío é un tratamento máis respetuoso co polvo, é igual ou máis, digamos, práctico e positivo que ter que bazalo, que era un traballo fastidiado, e, fin de conta, non deixábamos de golpear de algún xeito, deteriorar o produto. Ese é un exemplo. Que sería de nós sin os cefalópodos conxelados?
0: Sí, efectivamente.
7: Porque son os que comemos aí. Aí que vos están os calamares, pero xa ninguén se atreve a preguntar.
0: Se son frescos.
7: No, claro, no de consumo, porque, vamos, quen vai aos mercados de abastos, as plazas de abastos, cunha certa frecuencia, ou mira os precios de lonxa, e logo ve o que nos cobran por unha tapa, por unha ración de calamares, pois as contas non poden dar. Na alta restauración incluso, xa donde xa os precios van moi por arriba, pois para tomarnos un salpicón de lubricante, por exemplo, Pois se está por debaixo a ración dos 40 euros, sinceramente é moi difícil de que se un produto fresco, porque coste en orixe, os costos caen orixe, máis a toda a manipulación, e que a xente ten que gastar sa vida, xente que está na hostelería. Quero decir, as cousas teñen que dar por aí. Decir, o congelado salvou, primeiro, salvou a sociedade española, ou falar daqui, da nosa, galega, por suposto, porque permiteu diversificar moito a alimentación. E entón isto acercou o produto do mar fundamentalmente, pero tamén o da horta, que está aí, escasido, e tamén, creo que merece un capítulo aparte. Estamos falando un pouco do mar, porque con chamar un pouco que nos motivou falar desto pola actualidade que ten, non? E porque, caramba, falando do pulpo, está aí San Froilán,
0: que é verdade,
7: dos templos, ou no Grove, ou todavía o marisco.
0: O festa de marisco,
7: bueno,
0: sí.
7: Non me quero meter aí, en canto pode haber conxelado, pero tamén xa, por exemplo, os moluscos, pois conxelase. Non podía haber empanada hoxe en día co precio, por exemplo, do berberecho, a ver como se defende o precio dunha empanada de berberecho se non é berberecho conxelado, por exemplo. Estase facendo da meixa. Falábamos hai un par de semanas como están os precios da meixa, e incluso as dificultades para as meixas que teñen unha categoría gastronómica. Por lo tanto, hai que ter aí realistas e sempre ter o ollo colocado aí na relación que hai entre o coste do produto finalista que temos no plato e o precio orixen do produto.
0: Pois os conxelados que poden ser unha solución práctica e convertirse nunha peza importante na nosa alimentación e, por suposto, tamén na nosa gastronomía. Guillermo Campos, pois moitísimas grazas por estar un vernos máis connosco. Bo fin de semana, Guillermo.
7: Igualmente.
6: En Froid te ofrecemos los frescos más frescos y un montón de recetas sanas y equilibradas en nuestra web froid.es. Froid patrocina este espacio.
8: ¿Estás pensando en vender tu coche? En Integral Motion te lo ponemos fácil. Te lo tasamos gratis, te hacemos una oferta sin compromiso y si aceptas, recibes el pago al momento. Visítanos en cualquiera de nuestros más de 40 concesionarios. Integral Motion. Vende tu coche fácil, rápido y sin complicaciones.
9: ¿Estás conversando pero las palabras se te escapan? ¿Te cambia el humor? ¿Te sientes inseguro? En Óptica y Audiología Martínez queremos que vuelvas a entender y disfrutar cada momento, con lo último en audífonos y la confianza de siempre. Llámanos hoy mismo para pedir cita y pruébalos hasta 2 meses sin compromiso. Óptica y Audiología Martínez, tu óptica de siempre en Pontevedra.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La ventana de Pontevedra, Jacobo Conde.
2: Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Muy buenas tardes en directo hoxe a Ventana de Pontevedra dende O Grove, dende o Auditorio Municipal de O Grove, porque nun ratiño, aproximadamente en 40 minutos, vai a dar comezo unha nova edición das Centolas de Ouro. E O Grove que está engalanado para encher de xente esta fin de semana. Recorden que estamos en plena operación salida, moito sentidiño nas estradas porque hai moito coche, hai moito desprazamento. Recorden que o luns é o día, o 12 de octubre, é o día do Pilar, así que festivo en toda España. E hai moito desplazamento, que venga ata aquí, que venga ata O Grove, porque quero lle preguntar en primeiro lugar a María López, a concelleira de Turismo, Promoción Económica e tamén Comercio, como foi esta semana da festa do marisco. Señora López, que moi boas tardes e moitísimas grazas pola recepción que nos fixechedes esta tarde.
3: Nada, boas tardes, Jacobo, moitas gracias por asistir e cubrir a esta gala. Nada, estamos encantados de tervos aquí na Festa do Marisco. Nada, unha Festa do Marisco máis na que batimos récords de cifras, de asistentes, de racións vendidas. E con todo que eso conleva, que é a posta en valor do noso produto, do que nos sentimos moi orgullosos todos aquí no Grove, nada, encantados de alargar este o verán con esta festa e de recibir a todos os visitantes.
2: Temos algún datiño, concelleira, que podamos aportar? Cantas racións, por exemplo, se venderon? Porque si cas do fin de semana tiñamos por aí en mente, chegachedes tamén a recaudar moito máis co ano pasado, pero durante a semana, claro, entendemos que a afluencia tamén baixe un poquinho porque son días laborables.
3: Non vayas a pensar, non se baixaron moito as cifras, sí que hubo un día que, bueno, non sei, recordaremos todos que estuvemos polo Grove que choveu moitísimo, sí que se notou, porque, bueno, o tempo é algo que se fai notar moitísimo na Festa do Marisco, que en pleno outubro pode cadrar un tempo espectacular, como pode tocar un tempo un pouquinho máis, pois, chuvia, vento. Nesta semana tuvemos moita sorte porque o tempo nos está acompañando, pero hubo un día en concreto que sí que, bueno, caeu moitísima auga e sí que se resentiron aí un pouquiño a venda de racións, pero non moito. Nos demais días podese dicir que estamos igualando e superando anos anteriores. Non cerca do, bueno, estamos cerca do ano 2023, que foi o ano de récord histórico en todos os sentidos. Estamos cerca. Ainda falta ainda o fin de semana forte e o festivo luns que acompañarán tamén, esperemos.
2: Vai a ser máis forte esta fin de semana que a pasada?
3: Esperemos que sí. Bueno, cadra coa ponte do Pilar, como che digo. Aparte, bueno, tamén hai bastantes comunidades en España que xusto o día 9 festivo, como pode ser a Comunidade Valenciana, estamos tendo moita afluencia desta xente.
2: Concelleira, xa hai xente fora esperando porque en media hora aproximadamente xa vai a dar comezo esta gala Centolas de Ouro 2026. Achéguese todo o mundo que poida que nos este escoitando pola comarca porque vai a ser unha gala espectacular. Non vai a ser tan mediática porque os premiados non van a ser tan mediáticos como os do ano pasado, vai a ser algo máis local. Unhas Centolas de Ouro que como cada ano outorga o Consello Local de Turismo. Que o que ve o Consello Local de Turismo, concelleira, para nomear a estas persoas?
3: Pois talento en calquera ámbito. Sí que é certo que algúns anos pois podemos ter algún premio un pouquiño máis famoso, por decirlo dese xeito. Este ano son premios máis en clave local, pero que no Grove precisamente sobra talento para recoñecer os nosos veciños, porque hai moita xente que destacada no seu facer diario. Bueno, desde o Consello Local de Turismo sempre hai un consenso nas propostas que se fan. O sea, quero decir, sempre salen nomes, sempre falamos, se debate, pero sempre os galardonados teñen o consenso, o respaldo do total do Consello Local de Turismo polo seu estilo de vida ou pola súa labor durante moitísimos anos. Bueno, sempre intentamos tamén recoñecer os nosos veciños, que teñan pois es un agradecemento de todos os veciños e que pasen un rato agradable.
2: Bueno, claro, hai ointes agora que están preguntando quenes son esos veciños. Bueno, pois imos a la Foro Acuitolín El Moderno e Lola Gondar son as novas centolas de ouro, que por certo, ten un aspecto increíble, este auditorio. Recoñezo que nunca estivera aquí antes e a verdade é que ten unha capacidade para cantas persoas?
3: 450 bueno, o auditorio aquí do Grove foi unha demanda histórica durante moitos anos. Eu recordo dende moi nena que sempre se solicitou por parte de veciñanza un espacio onde poder asistir en actos culturais o concurso das comparsas e teatros e demais. A sala a Casa da Cultura sempre se nos quedou un pouquiño pequena, pero este auditorio enchese fin de semana tras fin de semana e as actividades que se fan de cultura son un auténtico éxito porque, bueno, os nosos veciños demandan cultura.
2: O veterano deportista Antonio de Besa Tolín hoxe está aquí, pero sen a súa traineira, non? Tolín, que tal? Moi boa tarde, como estás?
4: Pues moi ben, moi contento de
2: Parabéns
4: estar aquí.
2: Por esta centola de ouro.
4: Moitas gracias.
2: Porque vostede cantos anos ten, Tolín?
4: 70.
2: 70
4: bueno,
2: anos.
4: Sí, pero bueno, eu vou toñar conta, hai algúns perdidos por aí, claro, que quedan 55, e 15 que non me aparecen por ningún lado, va.
2: E con 70 anos todavía, bueno, pois, pues, subindo as traineras.
4: Por si, sí, subindo, remando e aguantando.
2: En que equipo, Tolín?
4: Ahora mismo estou nun equipo de veteranos aí nun club de remo Virxen da Guía, en Teis, en Vigo. Porque eu xa tiña descartado o remo pola edad, claro, a lija de onde reman os senios e eso, pues, xa son así, despois de Xino, fun pa Piragüirmo, e aí estou remando no barco Dragón.
2: E dende que anos leva vostede remando?
4: Pois eu empecé cando se fundou o Club de Remo Mecos, no ano 80. No ano 80 fundou, sempre só funcionou no 81, que se comprou unha traineira de segunda man.
2: Sempre te gustou o deporte, entón?
4: Bueno, deporte, sí, bueno, nunca fixen deporte. De feito, deve ser un dos poucos da miña edad que non chegou a fogo nunca. O sea que, pero cando ven a traineira era unha cousa que... O que o remo, aquí, por tradición, había pola festa do Carme rejata de dornas. E a mí sempre me gustou eso, ver, pero claro, eso era máis ben por mariñeiros que tiñan dornas. E cando decidiron por fundar o Club de Remo, a mí contactoume un dos que estaban no, sí, na que iba a ser la directiva, Carlos Priato. Bueno, facía falta xente para completar, se contou comigo. E empezou aí o tema. No,
2: un enamoramento, non?
4: Bueno, en principio foi probar a cousa, empezamos dando tres pies, porque ali que se había remar as donas, é moi diferente a remar a trainer. Empezamos, e ano a ano, pues, fomos mellorando e aprendendo cousas. Bueno,
2: el deporte enganchou, non?
4: Pode ser, totalmente. Totalmente, sí, de feito, contín, hasta que pude.
2: No horizonte non está retirada, non, Tolín?
4: En momento, non, además, agora, neste club de veteranos que estamos sacando os resultados, quedamos campeón de España este ano pasado, ganamos a Lija Galleja, e, bueno, aparte de que me gusta sacar os resultados, sí, da máis ánimo.
2: Todo isto con 70 anos, sí, señor. Pois, Antonio de Besa, Tolín, centola de ouro, parabéns, Tolín.
4: Moitas gracias.
2: E por moitos anos máis de deporte, eh?
4: Bueno, mentes o corpo aguante, conte comigo, pois estaré.
2: Que non te caia cousa, moitísimas grazas.
4: Vale, gracias.
2: Gracias, continúe por aquí conosco, porque agora quero saludar a outra centola de ouro, ela é Lola Gondar, que xa acumula outro premio, o Premio Meca. Lola, que tal? Moi boa tarde.
5: Boa tarde.
2: Bueno, lesionada, non? Polo que vexo.
5: Sí, un pouco.
2: Que foi algo grave, algo leve?
5: Bueno, aquí unha lusación de codo.
2: Bueno, pero en forma para a gala, verdade?
5: Ah, sí, vamos, esperemos que sí.
2: Foi vostede vicepatrona, verdade, da Cofradía de Pescadores San Martiño, aparte de ser tamén durante anos a presidenta da Agrupación de Mariscadoras, por eso recoñecen a súa labora.
5: Sí, fun dúas décadas, fun a directiva das mariscadoras de AP e mar vicepatrona da cofradía, sí.
2: Como cambiou o mundo do marisqueo? Como cambiou a cofradía en todos estes anos, desde que vostede empezou a traballar ata agora?
5: A ver, cambiou moito, porque cando empezamos a traballar non tiñamos seguridade social, nin tiñamos ningún dereito, non estábamos na cofradía, empezamos a luchar por a nosa seguridade social para ter a jubilación, o día de jubilarse, ter os nosos votos dentro da cofradía, ser da directiva da cofradía, e todo eso pouco a pouco fomoslo conseguindo.
2: Porque as mulleres estabades máis vetadas ou...
5: A ver, daqueles anos as mariscadoras pois era un complemento, non estábamos afiliadas á Seguridade Social, eso non había, había solamente as mulleres eran as redeiras as que tiñan a seguridade social. Entón, nos empezamos con poucas, pero ao final fomos 300 e pico, que conseguimos estar aí, ter a nosa seguridade social, pertenecer aos órganos da directiva da cofradía, ter voce a voto, e así conseguir moitas cousas para o marisqueo.
2: E dai un pouco de pena, sí, por que non dicilo? Un pouco de pena agora toda a situación que o marisqueo está a vivir, cando as súas compañeiras agora demandan máis axudas para o marisqueo. A vostede, como se sinte despois de dedicarse toda unha vida?
5: A ver, agora, pois, sinto-me un pouco como un fracaso, non? Porque eu estuve aí durante dúas décadas, un pouco máis de dúas décadas, entonces agora, estes últimos 4 anos, por vexo que o marisqueo vai indo a menos. Que, a ver, están moi divididas, non teñen unión, nos daquela éramos 300 e pico e tiñamos moita unión nas mariscadoras, porque se había que remar, remábamos todas xuntas. E o día que había descanso, pois tiñamos descanso. Pero agora a verdad que está aí un pouco mal, sí.
2: Ainda que esta centola de ouro, o que fai tamén é respaldar o traballo das mariscadoras, que sin dúbida forman parte esencial da economía local.
5: Sí, sí, claro, por supuesto. A ver, o marisqueo, a cofradía, pois sempre foi unha parte moi importante aquí no povo e na cofradía. Sempre fomos maioría as mulleres.
2: Pois Lola, a disfrutar da gala, moitísimos parabéns.
5: Gracias.
2: Graciñas, quedé tamén por aquí conosco para despois pechar o programa. Seguinte Centola de Ouro 2026, están vostedes escoitando Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zatabeirós a través de la ventana da cadena SER, hoxe dende o Auditorio Municipal do Grove. O Foro Acui que vende celebrarse fai unhas semaniñas. Está conosco Manolo Rey, ele o presidente do Foro Acui. Señor Rey, que tal? Moi boa tarde.
6: Moi boas, que tal?
2: De que ano Foro Acui marcha aquí no Grove?
6: Bueno, levamos en principio 28 edicións do foro, pero previamente 10 anos antes fixemos o Cultivando o Mar, 10 anos que se integrou despois no foro, ¿no? O sea que levamos 38 anos aquí en o Grove.
2: Que o Foro Acui?
6: Pues o Foro Acui é un foro, como non me di, que o que trata é de sentar a xente implicada tanto na acuicultura como nos recursos mariños, a nivel de empresa, a nivel de ciencia, etcétera, sentalos, ver os problemas que existen e tratar de buscar solucións a esos problemas, ¿no?
2: E como falaba que a compañeira de marisqueo, eu non me podo, claro, resistir a preguntarlle polo futuro da acuicultura, porque o Foro Acui, unha das pezas fundamentais é o análise da acuicultura. Pasado, presente e futuro, señor Rey.
6: Bueno, un pasado, si pensamos en Galicia, un pasado muy interesante, muy importante, que ahora no presente está en decadencia con moitos problemas y tratamos de buscar solucións para esos problemas y esperemos que no futuro existan solucións, ¿no? De feito, este ano no propio foro se está falando de esos problemas de pues, o cambio climático, etcétera, que poden, digamos, poñer en risco as especies e tal, pues buscando novas especies que traten de suplir esos asuntos, ¿no?
2: Alguna pista máis, señor Rey, por onde pasa a solución? As solucións das que vostede está falando.
6: Pues a solución seguramente serán moitas, ¿no? A propia inteligencia artificial, por exemplo, a aplicación de inteligencia artificial para o control de acuicultura, estamos pensando, por exemplo, nas propias bateas, etc. E o uso e o aprendizaxe de novas especies que podan suplir esos problemas que en principio creemos que poden ter, ¿no? O tema do cambio climático, que temos que buscar especies que podan suplir esos déficits, ¿no? que ten o cambio climático.
2: Entendo que, claro, o foro o Grove vai a seguir sendo escenario, ¿no? Durante moitos anos máis, ou esa é a intención.
6: Esperemos que sí, lógicamente. O sea, hai, como digo, xa 38 anos de tal, hai non só o foro, digamos, o Cultivando o Mar, e o foro Acui, hai o Foro Iberoamericano dos Recursos Mariños e da Acuicultura tamén, que foi creado no 10º foro e leva xa un montón de edicións, en este momento leva 13 edicións repartido por 8 países por Iberoamérica, e o próximo ano vai a vir de novo aquí o firma, que se chama así, o Foro Ibero-Americano de Recursos Marinos de Agricultura, vamos a tener aquí, espero que en este auditorio, o 14 firmas.
2: Estáme vosté dando un titular, ¿no?, por lo que veixo.
6: Pues sí.
2: Algo parecido, ¿verdad, el señor Rey?
6: Sí, y que veña moita xente a velo. Lógicamente, estamos moi contentos con a asistencia. Normalmente, estamos falando de alrededor, este ano, por exemplo, 300 personas, 250 aquí presentes, e 50 online, que temos unha versión online para todo o mundo, prácticamente, e con o firma, pues no último ano, creo recordar que hai 7.000 personas online funcionando.
2: Pues moi boas cifras para o Foro Acui, iso tamén repercute na proxección do Concello do Grove, que un ano máis tivo, como protagonista a Foro Acui, fai unhas semanillas, pois Manolo Rei, que se converte tamén, no Manolo, senón o Foro Acui, na Centola de Ouro 2026, que vai a recoller en Nadiña, nuns minutiños. Moitísimas grazas e moitos parabéns.
6: A ti, moitas gracias.
2: Moitas grazas, pois avanzamos, quedanme por aquí María José e Mare Piñeiro, elas son, fundadoras, podemos decir así, do Moderno, el Moderno. De que está o moderno, como, a ver, dime,
7: moderno,
2: Mari.
7: Comida para elevar.
2: Moderno, comida para elevar. ¿En qué ano nace?
7: A ver, a tienda do Moderno de comida para elevar nace no 1993. Pero a casa do Moderno, o restaurante Moderno, nace no 1926. Este ano fixo 100 anos.
2: 100 anos.
7: 100 anos levamos. Antes era un restaurante e agora unha parte da casa é hostal e outra parte da casa é a tenda de comida para levar.
2: Onde o ubicamos? Onde está?
7: Na calle Castelao número 36.
2: Esta que está aquí, o seu carón, quen é?
7: É miña irmã Mari, que é cofundadora. Somos as dúas as que fundamos a tienda de comida para levar.
2: Mari, moi boas tardes.
8: Hola, buenas.
2: Moitos parabéns por esta centola de ouro.
8: Gracias.
2: Custou moito daquela?
8: Daquela.
2: Poñer todo en marcha?
8: Pois a verdad que sí, porque, a ver, fomos pioneiras neste pueblo de facer unha tienda de comida para levar, non existía. Entonces, pois bueno, todos os comenzos destas cousas, pois, sempre costan un pouco. Pero, bueno, pouco a pouco, sempre foi indo a máis. Sempre, sempre, cada ano mellor, cada ano un pouco mellor. Traballamos moito, miña irmán e máis eu, moito traballeño, a cociña. E fomos xindo, despois, claro, empezamos a coller empleadas, non? E foi crecendo. Hoxendía ten 10 empleadas. E claro, cociña se moita comida.
2: E quen o leva? Alguén da súa familia todavía? Sí.
8: Claro,
2: sí.
8: Sí.
9: A miña filla.
2: A súa filla. Ah, vale, leva a súa filla.
7: Quen é a gerente é a miña filla Laura. Sí.
2: Un negocio con historia, un negocio familiar sí, con moitísima historia.
7: Nosos avós, agora a miña filla, que é a cuarta generación.
2: Podese decir o único que agora mesmo xa no grove que manteña esa, tantos anos en activo, de relevo en relevo?
7: 100 anos creo que non hai ningún local co mismo nome que este funcionando en este momento. E nos estamos funcionando, pero facendo comida, pero non somos un restaurante, somos unha tenda de comida para levar.
2: Mari, o que foi daquela, non? Un establecemento de comida para levar, e hoxe que temos establecementos de comida para levar por todos os sitios, en todos os puntos das cidades.
8: Ah, pero aquí no Grove fomos as pioneiras.
2: As pioneiras.
8: Claro.
2: E por iso van a entregar as centolas de ouro.
8: Eu supoño que sí, claro.
2: Tan nerviosa ou non?
8: Que va, no, estamos moi contentas, moi agradable isto, a verdad.
2: A verdade é que creou un clima aquí no auditorio moi bonito, eh?
8: Sí, pois sí.
2: Entre os veciños do Grove.
8: Sí, sí.
2: Que hai moita xente agarrando por aí. E quedan uns minutinho e medio para pechar o programa e quero pecharlo con quen comenzamos, con María López, ca concellera, aínda que vin o alcalde por aí, non sei se... Ai, o alcalde, claro, alcalde, achegues aquí, que tal, señor Cacabelos, moi boa tarde.
10: Como estás, moi boa tarde.
2: Moi boa tarde, que íbamos a pechar a concellera, non, concellera, veña para aquí, que non lle quero facelo feo, a concelleira agora que vexo...
10: Auténtica protagonista.
2: Auténtica protagonista, verdade, bueno, alcalde, un aniño máis, centolas de ouro, nada, 20 segundos, que vamos a poder ver en nada?
10: Pois mira, teño tanta sorpresa como a ti, porque como ela é a que organiza e garda moi ben os secretos, pois vimos coa emoción de celebrar e de homenaxear a xentes do Grove este ano, moi unha gala moi do Grove, moi meca, e sobre todo recoñecemento a unha traxectoria. Cada unha das 4 centolas, o principal é a traxectoria como exemplo que temos nos diferentes campos en que nos se moven.
2: Alcalde, muchísimas gracias.
10: Gracias a vos.
2: Gracias, concelleira, también muchísimas gracias por recibirnos.
3: Gracias, gracias.
2: Que vaya muy bien, longa vida a Festa do Marisco.
3: Gracias.
2: Que vaya muy bien a Toluns, graciñas. María López, concelleira de Turismo y Promoción Económica. Pechamos la ventana de Pontevedra. A tomartes. Boa fin de semana, taloguiño. Guiño.